リダラダナナダナナナリダラダナナダナナダナナダナナノナナナナリダナナダナナナリダナナダナナナリダナナダナナナリダナナダナナナリダナ。